0: to na ni sakra be sem bulun sakiru ya so kina no sia sanka se be sem so ma do so
1: gastonya maro
2: fm no sina yera to mu la ba ife yeke yeso na e ngarika
3: brute ni prando keke taxi gigo wa ukrinya ba showa keke ya yiba genge marin nyamuka tira mu amigo nyammo bere bere yira yiba wuga kugirari win kuromero win dokiri amigo urundema kuma anyo keke mara uwi obe nwugia ndema mindi kuro keke mara mi ka be nwumi keke ran sinwa makoba yiba yeso mashuvali ne kinya bintro sako sara migo sara ma tuma toto migo uneto wane kasara migo mini sae basi mi yasua une dumi kwa toka wia mini nem kwa miro ami na makmen nun diri mini ko wahara kuto uka kekewa makini ya wine ah na keke suwa mwa na nga zemi za kontu kwe une maka ama nsara siya mini gwe mbono wako nungwe na nung ma gwe ikulo kwa siya mu ma shufuwa ne awo kwa nun zemi za gwe mwe aka zemi za suwa dara wiruye wine ya nkoro une foto wa yuru isaka nung sinami foto wako nungwe anka ama nsara siya mini anka ama akama nturi bari wura ma won kwato kwaswa une agwasio amana ndema nu ko bi kuro wemu misora client wi ka keke giwi bagena banosi ira ko jeni sabiki amu tombe ngora gembo
0: to inwa mi ro biso ka wite soko ka sanki ki kande an kwa kwa no bata kanu kanu wero kanu ira mi kum be ke ma pe du be sen go pia ni ndi sanda whatsapp ka facebook mbira agia paso be mo
1: ka one je tira na bera basun dabar wi kemo iswada kiyo. We'll be right back.

nena na begi sinakangi buen siapar gema gehoge we behen wun dangibo da meba ka yu konsei bakpuro biaba behen ganiye behen wunono biaba eswa biye behen mi nukudo baka aga hunsa domi yaha na gia ware yira ka hun wainu na tamaha buesen wa biba siya bengu sa yu yembu hiru ware ka hun ha wido baka maka ha nukudo domi mbanson beha ha na dugudugu eko dugudugu ewe mabane bo hun yekua nukudo baka ame iba mane biaba ekbi ame kam mabu ne bira bogo da ye hala komi bueko kam mamo bune ye hoko komi bune yi yeni dewe yini akaki awo ye bara komi yira bogo ko ye gogo e dura hia yaga mo abin no mo yen so na kanamo wure wi aha nane ya kporo

brute ni brando keka taxi gigo wa ukilinya ba so wa keka ya yiba genge marin nyamuka tinira mu amigo nyammo berebere yira yiba wuga kugirari wing kuromero window kriya migum urundema kuma anyo keka mara uyo be nwugia ndema mindi kro keka mara mi ka be nwumi keka ransi wa makoba yiba yeso mashuvali ne kinya bintro sako sara migo sara ma tomato to migum uneto wane kasara migum mini sae basi mi yasua une domi kwa toka wia mini nengkura miru wami na makmen nundiri mini ko wahara kutu uka kekewa makini ya wine na kekeswa mwa nanka zemi za kontu kwe une maka amansara siya mini gwe mbono wako nungwe na mnung ma gwe ikulo kwa siya mu mashufuwa ne awo kwa nung zemi za gwe mwe aka zemi za suwa dara wiruye wine ya nkuro une foto wa yuru isaka nung sinami foto wako nungwe anka amansara siya mini anka ama akaman turi pari ura mawe mkwa toko suwa une agwasi

Atata sigene de wura ma mebi su kwa su kensu sa bosi ya. Sa ya turu wa mi hawa ne behenda nube gisuka ye gienda. Gison mbute ni sa vendo wa mi alasa mwa jemi sehi kawi jwef da ubiwa masimba mbira gya. Mbane soko rabia tubo isabi sanu sanu tonto wa sondaru yen su aya yen koba aya somi ina kwa su kahuko. Sa darugu ha gison mbute yeho kahukwa. Yeho kasoko sanki hune ye kahu yira sa utanga. Sangutanga benye kaku maso ga deni suka ya fani wahudi behen kaso amik sombote ni mebisu tonto wa sondara isu hima kwa ga hon benye rubunuko.

0: Kurando.
1: Alafia.
0: Oh.
1: Anaye kuna miga.
0: Alafia mama wa nusoka.
1: Gulame haja ya lundi.
0: Anda sayo gibo.
1: Sayo gibo mwado.
0: Toa ya mwa.
1: Ya nanda ate nye neo.
0: Kan man tao me hanki wane ya kahume. Siba ama sabu tanga me.
1: Oh.
0: Kan uru ha. Piu piu piu uru himbiro wa miya sagira mwa. Peng peng.
1: Toa. Kwa ngino kawoko.
0: Toa ya mwada.

0: piru ha kama retro behanti sutu ba huwa huwa shada yana ga bimo ba ku kana gbun wa tengira bo an tengira poro ba po de oke we biwin binke ono doge oko kai ko ogude bin wo lo ga na ku me binke oso ma hatia he kwa jego hun san kwa
1: amera bo an tinso ke diro mbiragia gwa hala dabi na bamo ke di adabi na nuwa gisontoro ne mi biu ban gbo somro ko ba ba be komie tabu nu komie me ke di an tin ganu togonu kwa ganu mima ara de me ni npanaba ni enu ma ngu gigira kedi rutu ma kwenu ga wuso ada ba wure kpuru nsombura sanda bi mobo ke usun si obo wo mbukura bo kabibati kpuru ye nsona bo ayin sa wada ba bakanwa ke bi mo ba wure kpuru otise poko ke komeso we mbi nke o yako ga wuso ada
2: gira wo gon gan ni be mi no ti ayin so aso bo awura ma giba do do boko ya ndan kwa won ra yiro kanyin dano ka yiro mbira gya
1: Bwaning around this man men no iso, ba wura ma iba nagire, bubekua, ngonora iro kanyenda no buka yiruso. Bedere geba, kakonse ebe, ba gano no bu gwasawa, niba nagire bubekua, bwaring timo. We bwaring shevda around this man, ma iso manu, we awura ma, iba ki bubekua so.
3: Gano so sakin bubunko bwaring timo, and swagina, bwari gerankale katase ba, iso ae sakin busuwe yewa. E yiruse sane, Bwari centre keudiro sakin ye bugun agbadako itase sane doktoru maru yiru siguru doktoru diro sakin ye komiga inese sane songura group beo keudiro ka komiami sakin bugun keudiro banim ka kandu boru keudiro inti ba keudiro bukada momiga toto esona sane miga ti se kawene su keudiro banimiga
1: buga yene proko bagobim bukata mo Tombe bagina tusia, gobi bakpena ba monsina, suru ya guso. Won suru no ba yurusi eso, ba gobi dusia wa, ge fotogoba unobu, ka mwene, ka nobu nsaga. So aiso, bwani shevda arondisma, utombe siyara wa, mwokana bemba urekpuro, umakpan ure udandoke, gobi ndusia uso. Domi bwani temu ga wuso ada, siriba urekpuro, uwi nomo ndoke. Yeni mbiro, tombe bima urama, buengani ngeso. Suraku mumini, uka san konsebe nturo, Okanawa, barobi ba ure kpuro, wiga wa bwa intimo, uwi nomo ndoke, mebwe ngane, yako kwenye kaswera, ni mundo, dayando. Bama behende ma, yu kwenye kawusu ada.
0: Dima hamo behe kpuro irami, unwene huge nombira nene. Unwene behe kbenwe tingira mbi ukpuro, buhe kpuro, kugane usu amwe guswe me, nengia milikun, nengkati dantite ya mi. Mena mbaga baga bengwe nungu, nengkatiye, nange kanga giasa, kanga deri. Bae kpuro kukaiko, me win dan otogo gane eso gihon ofi odogo sia afi odogo sinti afi odogo behan gbe won te go yihin yaya behan gane go dan kwa ta de matenga teni tombogo na ni e pe an girma pe an bere mo pe an dan so imo behan kpuro afani ago na na go ko ka habune buhe changia awo yiga ha be kpuro gi kan buhe changia ira numa nenia su numa nena ho su mina gane wolo
1: tombe buga be men no wirogo be ma wura ma gege so de ten ndogo tro dia so wahara ni bara mo Mea suye dabina nunga buwa intinso ninu sangiri. Ke diya dabina nunga wangwa gisontoro. Megon alade me tombu bara dewa. Yibakin bambe ya mongo guru. Baka na mongo bugurabu bubisumi.
2: Ibe buwe seka wo yika ma gamyangani. Pare ba ginyakura mi wi besente nyirumbo. Mungu bankoka wi madame shabita rata mbira gya shiba ma gakura iba. Awo witusia mesumba dodoke mesum suma iba dodoke boko buka boengani mesum boko ke bere gwen jama ka kire de mesum soko yi musa lafia gwa dogo wi sang bembeke mero ga san ibe bibete mbukuro soko nso adaki
4: boengani soru sada hawe soa mesum haimo boengani soru ya sanwa ye bembeke temu sane soko dandoke sane me bara ka boengani e komi soko dandoke be bala no e doke ga kura soko no manena na ye hoko kwasi yera Ganiye nkoso mehumbara kai kosine yansan ya yasansi mo yan kiri de me bala ye nuku de mi gohan ma si aten ya behan banu bere wan ma ya woda soa mena yansan me ya we no me behe ha ma wati ntirin so son hime hatuba ma hayen kilo mo monte gohan ma ya hunkwa ye soa soa hane so sa ye tiro yara sane hogo na ho vice president madame Talata Zimbe so go tete son si me hun haki so ro ye samo gari so aso ma ha wison mo son noa Gema behan gire so hawi sonwa mi buentem muwa sinambira kabira bahwa buentem so ma hawi sonwa dede mi on siara me hakmea haka daka ewa une deme hasema hana hawi dema mi gumi ya widori sa winti gine wa doge

pin obun yen wa so aporo so na isu ami yen kan pin obun yen ni ni tira ma egura mi mo idara fi go so aiso awo isa kan wa mana amira ndanka urama ton kuros

0: money, mamma.
1: Yo, sa rama biragege gema giso behara nkaiba ba dawi bakire ngimeson ira nayi ndonemo we sime bogani wa be konsi bogani
2: gera
1: behaga son hopa
2: behaga son ho
1: oh oh sa nun so wanga sa rankaiba ugrugi
2: to ya ho me na have we will give me
1: to ya ho
3: eh de bugo dagege ya
1: Awo bem bugo dagege wa tu
2: ba hi wa
1: da la bugo dagege go wa bi age oga onye wa eh go le bio
4: na
1: well as a kaiban ti yoro do you know we ti we won usa kaiban ti we bi go mena agi so ka asara kaiban ti yoro
4: to yawa
1: yimiro sa buhikan wo yiro mo be bagora nkai badira benson so sanda te gba si ka we zime borosmano do bai simbio ka ni ne bentru ha be bugo da ga gi
2: ya ni wa ngwe
3: ngwe ai buhikan wa ga bugo da ga gi bagune wa
1: eh to nande gi wa
2: ye gi wa ya mi wa ngwe ma ku
1: Mena ha bu ke wa bu go da ga gi di ya bu go da gi di ban go ye gi o ire wa o ire ta yo wa me ya to na wa na bu go da ga gi ho a bu go da ga gi ho bu go ka nda to ya wa mena ji son so ye ni fa gi sa go ga do me ko e ka ansa an kai ba bu ke kan tro to ya wa ya wa mena ji son so ye ni fa gi sa go ga do me ko wo sa wa tẹ́gẹ̀ ìṣàgó mi rẹ̀ sí ṣùgbọ́n náà sí à nàkàrà mọ́ bá rẹ̀ pro ò sọ àtẹ́ǹpẹ́ bọ́ ṣùgbọ́n tí sọ́ọ́lẹ́kẹ́ lẹ́yà ìṣà ṣùgbọ́n garúkọ́ mi á ṣàgà ọ̀nà tòótó mẹ́nà ṣàgó kàrà bá rẹ̀ pro ò sọ́ọ́lẹ́kẹ́ pa ṣùgbọ́n dàwùsà ọ́ yàrá ṣàgó gínà nùpẹ́ àwẹ́ sí àfíìgò.

ya wasa serato mero bise wasa ko nyira menno giso ka yinsa so gono mabo menani sago ura ya mbira gya pa so tankai ba rudiya.

0: Matimo garema ya sasera to mbusi usa ura ma biragegya gema giso sasugukwa to ngwine sugina mbusi usute ya siatugege yembiro ba subira nkai ba gema bufunso ba sugute taga wine sugute sakwa sugute we sane nasanwa seria yetembi ba ure pro ngwine okwasia nena wala sugute sakwa giso tiamiko to sinabiyo gani?
1: Gera.
0: Sugute bataka wene baso utentu sana.
1: Taha. Na tora be baso kuma mpulo. Mm-hmm. Na besi ya giawe kwa kuko kai giba.
0: Yeah.
1: Kama giawe kwa ba no sena gado iso adagiwa. Mm-hmm. Na besi ya.
0: Yeah.
1: Togege. Mm. Yega haa empu.
0: Empu.
1: Haa empu.
0: Empu wa.
1: Mwe empu wa.
0: Aha.
1: Mm. Empu
0: wa. Mwe ya ba mwa mwogo yami.
1: Mwogo yami. Aha. Aha. Empu e. Katase ya hatia baturi gaya hiyo
0: baya yungwane
1: ante mera mpo mbira gaya ya haa mwoga mwo bangpe wano mwoti ya mpo kwa ya siya nongiru ama tashi mbira gaya maya ga haa kia ya dola mwo a mekanisi ya mwo suru ga suru mwoko kumiba na mwo bantashi mwa mwami ya ga tashi ya mwami ya ga ya mwene ka mpo baturi gaya hiyo Mia sami
0: mena akiane wine tashi nyiroguntu
1: ao nyiroguntu ba mpoa yaga yuro atrete ni ho hawa mbe hepro
0: yawa
1: oh
0: yawa ba me tashi nti yaga ha seria yungwine
1: ya ha seria te yawa mino agunte ya bora ga wa do mono boko no ngwe mwahi ya ya bora kia yaga down boko no ngwe mwahi ama mpo gya awa be hanye no sokuru ba ga ni on ya hun ha tirahi kwe kwa hia
0: Oh, ye wane timbi bawe pro.
1: Ungwe no
0: ikwasi. Mena tashi miya mo bawe pro.
1: Awa, utashi mika mbawe pro.
0: Mbawe pro.
1: Mbawe ya kajiro ye kwa hiya. Jantia.
0: Yawa. Mena sasirato, giso bibane tashi bantuba. Ama wine mpo. Yole tuba wi.
1: Mama.
0: Tambuba mba sugute tuba. Mea Joseph.
2: Tambaye tuba.
0: Gwenegibyo.
3: Nam.
0: Tambaye sugute tuba.
3: Gima.
0: Bira ba ba ba shoot

0: kereya kanyiro sika doba kanodi doba kanodi tundu ba kanodi moki sona kanodi mona kuswa turi sabizizi na ule na gafara kana mosha vipai bai bandura aswa kwa no no gimbi kanungarimo kusuno ule ude ya kodu yubaruka kwa
1: kukusari zero kodu kukusari
0: suno na mwabu no we mora ka mwabu bonoko panyama yungona ara mwelewa kata mbara meja wata shabishiji mwere kashia shia shabibai bai bandura dunia miyabara nishiru kashu siwe maduna miyishiru kafu ba nkwa shia bara nyayo wa papa nkwa ika ule basomo na mwene nkeru shiara gomma rukuno biyo pa kashi yeruma nsharo wii kuna gomma fara niyo shabibai ta seki bagiri nsharo wii kuna basi ngonna o tondura nkwa abi mbara wii kuna daru para huruka mo huruka wena nsharo wii kuna nyamareo saka tausi pura ama nsharo wii kuna tando mwene kashi ya shia shabibai asu hako ano shabishaji mebara kakuna lukwe bakura kame wakwe shabibai kwa kuna imaru nsharo wii kuna puan o karambashe re ya ure nsharo kpai mwene kashi ya shia nikiyo bantau ndabaru nuwa bara yungwe shia nukua bai bandura wende unka tabu tena ura yunga wa nukua ura taunga wa nukua pao dani ya rufaba menna pao gama runga rufaba menna pao kataunga wa nukua nyeshe rekuno biyo yiruma nsharo

0: time no sina yana to una ba ide ya ki ke fun na en garika
1: sabi ji mini mama se ta yi wana shoga se gba yana yo de me se la sa me duro wa ma ni gi o wa de ru bo go duro wa ma o sabi an wa wa ru ya ura sana sanga gwa uro

kura wayo abombori shwara mweru sabi tondura bi wabara winga kona wa murama dogono kuno mweru saikwai bande wuku waka doko no kuna sabi siga doga shoka sabi siwana yima doko kweyo bega yo awa yema doko kwa saikwai doko heli kura mwa sabi yebale duro yema doko mei burama sanga Ya duro ya imo yinni, duro doko mera burama saga. Ya duro furaka doko wali burama o saga. Ya duro ne wikun ka wiwaru yinu duo, wikun ma bigo imo burama saga. Duro yon doko wali bega yo. Ya duro kuwa burama doko no kuno sabi. Sabi kwa si deo duno geba soga o sabi. Tika duro geba soga o mamam. Kero tari wana soga ni kipile kuwa sabi. Tondura biwa nara winga ikono. Nakunuru ya soga saikwa. Bana na wa, bana wa. Dua kebe bana so sabi. Dua banyan bogo ano kana. Baga ya mari o mamam. Sabi kiwili mamam sabi. Tuba rukara ya mbi kuro taki. Mwanyo ya kuni kinontora saikwa ika ya juma sabi. Wakama ya shuma sabi Awa ya shuma ya ndura ni kibile kuwa na wa Awa sabi kwa shima gani wa o sabi Ya ya shuma diyo ya kwa Ayo duma besa mbaka Nigi ya shuma diya deji Bokura kakua o sabi Miata uke batona baraka ya mari Ndwa batna ilu kuno kana baraka ya mari sabi Banana wa bana wa wala kungodu wa na wa Wadro kebe bana shoku nura dro batona o sabi Kwe kuru yara wile dona saikwa Kwe kuru kibu sike dona saikwa Kwa sumi sabi nyenu kere ya o sabi Kwe kashonu yaikwa kashonu taru sayo sabi Kwa sumi suruko mamam Awa waru ya urasana sanga kwa uro Ya kai bogo kande waka kura goya ye mama Ya kai sigera kura wenyante kam nyandu ya wami na wa Ambiyo duwa libyo ya we sana Bilibongo siya bara mama Ya na wansi ayo luto limo kwele yo Goma shunjima ya wa Ya na wansi ayo luto la sekwa Jintenye madile na droji ya rokuwa saikwe kwele yo Weka wido uo mama mka wido uno Weka wido uo sinayoru wanatora sabi Kala sinayoru tora kwa sinumi sabi Nataya kamwa mwoye soka Mwana wame kine nwoye soka Mwana kwele nse mwoye soka sabi Sabi kwa si bana wa o shunjuma Kina yoru kene ki bana jwa ya ki kwa ko kwele yo Dona ya de usabi, babi jubi ya de usabi Awa me ya si ya yoru dona baraka ya mari sabi

0: pirati apasu be no se ama se ten bo esunom son eten so aso megun we okuta sunom a we no mo erutia
1: tondro tonkro bien acabo to di bueno nakanamo tu ya di bani we na we kuche we ya di ba utuma bani bueno we ma we ke bango sha bani na be ba we sha ramo aben la kali buen ganiri ya kwangu ni wa tupa mbusu kususu si basende mangano sangye mu kanukutia tukura sugon duke mi o wani wani ya nadondan kuwa panyero kasana nadondan kwanza kuwa wimu wa loya wene wo domesa yiri mua basente bato nwesa ndantu ya wesaka bahiri basente mokuleche mesada banda ya wabuse gira mini ya burambo wasangali bibi wa wakuleche ile behemba ulo busuku sanda nobu duke shuka ya nsasi nabu gani tisho yumo ya nakanamo mekuni ida kuche mbana menoa giga kwa nguwa iye menoba kwa la ya kwa ndangwe na wapasu bisho behende mamele pangunda sante buse nungano kwa ma su nga genu duke pasu koko su kwa sisunga babe hebwe yo kwa ma behente kwa shobu dene iye wene kwa gani ili ya kwa nko ye mba mwa bagire ya ndan shosimo nabe mbawele kana mwaka temba ka baruka bawele suma bani bawele magosi ya bani nabe hen suno ntitoba bwe suno na nuntoba u ngobi ba yiruma ba kuche china ya kabono ni nukwa mwa behem kege eka barupa nundi kuche ide gani ino eduki kwa bawele wame wo gani ili ya nama mwe gani ili ya kisogiri urakira nabe mbawele siyara mo Gode isoni bani kwa isara bani. Gode bewaka feke nuna bagosi ya jino bani. Bewaka nao sima bagosi ya bani. Nswa hii na baruka na kuche ya nsaadu hili gia ya masana ya baruka mo. Na besi ya la nekologia kwa okuta asuno nina kabea gali mo.
0: Sasi ya rasuno pa doma tetu su ndi ya. Sama mera migi son yira asilama baba molidi ntono bati dimon banda molidi mesu ma wene bukate di sina yensu aso sada sa gwengbe ke mwunu kuru ndi man elaja aruna amadu dima
2: bismillahirrahmanirrahim barane molidi kasanwa larubu baro kasanwa marutonru baduke ane muhammadu sallallahu alayhi wa sallam wi marutonru ya bara molidi mi to molidi ye sago son siara ye behenteng guvenma ya sunyaya ma ya kiruson hi me o ekuru bembiba to sasiera ka tonte ntrumabu moli di seten gabu me baraka di sinen kume me baraka sine kasan wanani nenka gabu bade gusun siere ya nabi muhammadu naru asrama ruso sasi ya sanwa buye dora mayasa kiru baka mayasa karun dibu de te de ya kume nyano pura kume nku dobi tusi ya so adu

0: wedi kuna mwana romo merio msana adami mabai kuru mera bentire nusoto ten yibagubi bakuruwa ya yaro misuru yika gumi minimo tiaga mwono suba anobu to wira kuru kaita
1: buka menoye wirugo bama abusi kena meso ngobi dusi ya bu tako kadanko bengbeke meri ngobi karo
2: ama mera mi be menoye so ma ya ye bakin bu ma koni so ma ye bakin bu son kuwa bengbeke arondisima so bama enti nge kuwa mi
3: Bengbeke arrangement delegate ba kaben chef d'arrangement kama bengbeke arrangement sara bati beme no no bati se so bama agosa ye gahagunwo buko kun ko bengbeke arrangement so bengbeke se ya ya o shabi biogi o uya o meno ke so agbiya
0: bana so ga krige tawuyo bana imberagia ye sakin bu kun ko agba hang bengbeke arrangement mene wono ra se ga yenda no ka yiruso to ya wene antemera kalodo so wu shame no espace be ya wa me migum buko enti soma kwa nsame awasi baguna uno kwa nkita nomba koko kwa yiruse jesa fuwaya nsame nya yawuru kabo yawute ya wansakara sumome kwa minti ibo na bukum ya angaba kuwa mimbo yisome mamam kwa itase amfuwa girendi bekedi bakarome kwa ya mwaba figo sabane sumeri ya mbira agia sana minti sama efuwa itase kukibu suwa ekurasia to embiru maha ya diposwa to miso kweda rasa iwe ye nubu se ya hafuwa yika ha ekolu bombom to yema kerupo kwa sama anebuiku
3: delege biba menoge da benga obane benugi durato kame nonsega abakumia baka menoge kusina
4: nugu doba ame wigo nukua yensaga hii mulu uneko nukua mmena yego nukua kato yararo no meri yego nukua mmena mido mbe hali hama tiye sama ino hino waga nugu doka nugu tia ma saka fuwa bi hama fuwa mi ya membiro wa hama agasea kanamu buure bube wa mera ha nyine kanna san de yimbohe boko hunku an ya nan panu kireme hun
5: basan kosumi ba buche de panu barami ba yegero awasika bo wono awasiba wono yero don ba ma garo garo busika hunku a me bawre konka kon un turma un bengbega dua un ka bengbega kirmo mi ma tura ko wono bo ge ma ka ge mi maro dua yiro se yira ya sa bane boko hu anga ba kwa ya bo ma bara greben nya ya buro dero mi nya ya bute sama anya nya ya ruka gwedu se amu gwedu se abi ngolo ye yira saka ma e gosa ye sa mo mini kuro ben bengwenti angusa da bo ntuka asamu
6: abe wono ye gadoro se ke ko ni mundo dan Bayem biru behem conseil comino be bibara nembe benta biru bana meta vraiment bira so so na be fro ka me ba be ba ma porte nouveau a gasi okoro barane bi ba ma sinandio bana mo ka egre bi ba ma wu mini mesaka bre de mokoro barane wallahi na be siara to
3: ti yati ira ma so goiwa suka suma eko nanna sanda wugibu ka wumbu kurabu sonrati ami megwego gadu gbangbake merin pekonro bo wa buka suma e proko
7: FM Northland
2: Benen temine gonsane soro anyandaro dominkano son amera bane sasru waga iru senson no bundise ka winson no bane kotonu o besan benen temine mia boko men no gi hongo sina yesa sida ambararo kama se ko men no bara no dodoka ye men no gi hongo ye mwa no bodoke bukumi to ha boko ma men no gi hongo ko de meni yira ba magane a ngwe ne bu wa bu soro ko ma soma e boko ka men no en soro komi gungisong atarate ni to ba ma mena ba yensu asuro yunguro lukua baga ma uro temo wibu isa besa sinasapwa wiyo bandobu nge una bejame umpati kama sewi sinasapwa wiyo masa u gwedi u nge una namo wia be sana sana ba mena ba somae so asure mi sane ngwene inga baro ma wene sube no si ama to sa gosu ame benente mine kundomi amera wi gregora la orume wi unasan samme wi matia kireko ago hekpure kure unaka baro nene samme u kwa win sinasa kwa guro to ma uma ama kore ya migu msonkoro to uta useru kwa ya wi gregora la orubane useru kwa kison atrate ne giraba ma eto yera migu deme investigate ya ya giru asanu asane mwene ima gabaru mena suko wengi wukana wame gusono bengon rukpe rukme yoka ebe senta baru sanga e wirugo mwema wene sube nosi ama balon diyan e bate homo fobu mwere mbira agi amera migu sega yansoberu meka mahega amare badaba nina mimbawa wa enta nula tia tia goba dina mehu ama aswa ebe sigimbo anwenu giu meka mahe gakperu giu ba nina migu ma sigimbo anwenu ya gakperu dibi giru bat

0: Nuena nu sonomo bare win warun gari sera biteru bare bamma go bi gori ameya paratinu atakwa ba wore goro soga nuaya gugenge sigusun
1: yesa kumba mbosiru saabori gendi suno gbanre mbosiru saagunre gendi nari mbosiru saakori gendi dunwiru mbosiru saasikin donburi gendi tombewa kwe maradio no sinaka nuko sankira bakano gebi begiwe kawasuka miru kawasuka sisu kawasuka nikula kawasuka motio begiwe basukumu ame tungu tungu wonduwa useru kuome jisoba masiku kuome boegia kumba mwalu mingi ya basuwa mamadaba ukumi miyama masiku kuwa tungu ka sayako jiuka yangu mliku kwa mwamu waneka wakulu mamani usi wungu sonsu kuhula iwa kakwe maradio no sana kwa ome bisuka kinasi unuwa se akulu bane warunga isi ibe teru epoko mili bisuka kinasi unuwa se ome bika biwa kwa wino se mabiwe mnigu yega hantirike uka wa wino ome wino nyamiro wino mnigu ama wiko toko wino mnigu ama bata kuka nuwa me ba bagudu mbuhete kuro ni sikin siku gunaro kwatia baka binti nyo se ome ome adima mani baadi ma nguwa mnigu ama ame uka wa biro kwatia winti iko maga nuwa me direge uka wa asono momo dafia nyambakaru wa me mea wingu wa bilo nshiru kwatia baka wino se ome ome burama siku uka wa ame boy wundu gya gwenye mbo kwatia winti iko uka nuwa me nano sina suno kugi uka wa waleke kwatia baka wino se ome ome boy sina tungu mani boy gya kwatia kumaka kwa wino wa winti lano bake itanga uka mawa me boy itanga gya kwatia kuka nuwa me ni waka bo intanga mi kwa te kuka kwa nuwa me sina wasegi uka wa temeo kwa te kuka nuwa me nano kwa kadu dario itretiwa uka masame kwa kadu ti kwa te kuka maka nuwa me mama nkuri uka akariyo uka hame direte kwa te winti kuka manuwa me akpo damani uka wa darigia kwa te kuka nuwa me u bairu uka wa guwa gia kwa te winti kuka nuwa me alai urubaka uka wa wino sinero kwa te winti kuka nuwa me bebe kabangiwinye ba usukumuwa me tukuku uon duwa useru kuwa uka wame bori yo kumba njini wako tokoti tamma kasumwa wata dunia jiri wame yewi kumba bori migendi kama wu suno kumane mbuhete saa gune gendi kama wu nari mbuhete maani saa kuri gendi kama wu dunguri mbuhete saa masiki gendi sikini donguri gendi yame u ye tombe baka kuwa buka wano wasi wame tokoti basikuru kuwa kwa banya walungari buku labi mbebe suka kina si usuku waka dukiri wako ula ama wani kwa uye nge noko kwa uwa buka pavule kuri nge no tunsi wame mense kakadima wingwa lakini wiku wisho kwa nwanyi ya pakadima mwe kwa me na kisho kwa kwa te ya mayuka ni boli gendi merami
2: boben kuma sa boben segbarondi kuma yeruma sa bobendi basuba sa bobendi monso sa bobendi kawisina nuno sa boben yendi tomewe kwe radio no sinami nindi buga bobe genge ya kuru bunkwa bu no siya bane mabeni mbayen tombaga bati bayen donemo bane kankwa tinteru atrata gaguma brene batwe suru no bane soko dmeye son biga ma kumarun tombaga bada timi makatura wu bane bolun koba no bane ndi tombaga turu omi isa ushwa mbakwe radio no senami nindi buga bobe genge ya kuru bunkwa bu no siya kuru kanyanga nyawa kuru bebe iyen donemo mbaye iyene bobe kumara tombaga timi makatura wu kankwa sinteru atrata gaguma brene bate suru no bene so godin so biga bane mukwa won ya ma we kuru awon gbe yogu no yiru nene ka won gbe foto kun sa won to mo gbe isa so ba ku radio no sanam ni nbu ba po no sia won mo ma di gonge suru aga won ka won bi gusan kuru ita won bo ben gonge woro pate giga no mero ka won bi gusan so mo na giya pate aga to mo no mi o jumbo de ge ma san kuro aga won ka won giya kuru ka won bi gusan kuru pate aga no bi ate kuru abi no sia ni giya wo ko ga ka won bi gusan won baga wa ko won giya pate aga giga ben to mo no mi o asana dege pehegun kuro kawon bi usan kuro ega wa pehegu ya prategi ya no bakri kawon bi usan kuro peti pare ya prategi ya tomgen tono mi o kun kwa sintero atarata sinterun atarata gagu ma bunale bakri kawon bi usan kuro ega wa pare ya garba kawon bi usan kuro ega wa peti pare ya prategi ya no yobi kawon bi usan peti pare ya prategi ya no mori kawon bi usan kuro prategi ya no kan kwa sintero atarata ma tomga wa bobe kumana o yo yare simesu kun kuro ega wa tera ya prategi ya no yobi kawambi usan kuro siya tuwe gya kurategi gano samara kawambi usan kuro so omuna gya kurategi gano magan kwa sinitero atarata batu sunu bane song biga ma tombra yin jona mo ya di boya kumara maka trawo zenabu akwa mpako ya kwati ya ganoka kwa site ya tarata ma tombra kwa boya kumara wo bashida kawambi usan pro ya mpako ya kwati ya gano bakri kawambi usan pro akwa soma an ya kwati ya gano na ma ya he mo bane when we are we pro when we are tombra we pro igi mo fa ko iye dunna adama anwe be yo no yiro kawangwe foto yira ka we anere mewi boben kuma saboben sigboni une suba no sia miami wo bane kan kwa site atarata bakri suru no bane so de son guiga yira ben tombra yin dole mo iya ti boben kuma ra we maga tro wo go sina swaga no ko we yesia no sia
3: ya rumasia ganya me boken presa boken bato un poiza sa boken kawita da da ye ganya me bato e win katen sa boken ke ba pri na buga o ken ge ge no me kwa sia ala arba sono no deba baro mo de man de ga dia ya de ga baten ga bo be kwan de o ken boken te o ya ala re ko bai ne di na da no di sa ba ni de ne ba ni du go ve da wira ya e so la ti ma e sa ni ni buga en ma ni di bu ba sa gi bu isara dono abija ni kunya bonga tade gira bonga to to ni la chere ben mo disera eta no ti o bande vengo e kingu be na ya be de ima in na ina meni i kwandi u me i de venga we so ko i de den kengi mo ta ben du wa wa sa ya se ya se ma wi ya la si a ba ha na ku ni prisa ta wi se de ba pie e ta ken ge ba ni am de meno sia ya de la de ko ba ne de de boke ben ya i disa ni de pa te fc ka boke fc bo be kwandi u ko se ya se ma
4: Dawi guru gani dio uga han kamion sia dawi tombe pa poen gani ba dia sa gi en kamion tombe pa pe meta no se ameni buga kamion ge ge ga tom no sia ma ndo ko sia ala ba ba tro won su no beta ti so ameni mo ni so enda no ga yi dia ye yu ga ko ba le dede do be balon bra mo bo bo so wa ka de ma ba dia ga de tro mi gu mi de sira so dia na bugo be de sira en fi ga so pira ga pira bugo ma hen yi na de sira en di so ra de sian de espoir fc gibu be ga kamion na han vol kagu drabu be banu so mi gumi kamio yere o yido wa ko ni hoba gada to wa mi ama gada wa banu me bana je sira mi je be drabu no wa to ma ne so kompura ka bin wa lo abi sura wi ti be to no be mi gumi e baka ko abu gano ti o de be ya banu me ka de te be ko ni mu gibu ko e gibu ko en pa paru kamian bon kamian na ha de ga guru uri karu mani bo ke te bude dancha de ga gandu be sara gibu e kamin ti kuru ina e banu bura mi gum ja buka je sira
5: Drawi basokmo sedu aruna sanan lunji drawi basokmo sedun damatu sanan lunji moka mori semaro drawi basokmo sedun biba sanan lunji mawima ka mori mono tombere bakema sa radio fm no sina negundi gisorukai beuka kuwu yarunwe wirabe kuwu yabraka ko tobri sai so ben do to kawin basokmo mamman sedu sigete guru uka sare kwa sanda win bararu win fofo ay tombanna sendan kwa gusno win komaru kwa usariru kwa mewa ingong adua kwa ginteru asuma busono batire suru no betese ni songo ka no katia kromuru sabu gabana ka naho gabana ka zifeba gabana ka kukunu gaba ke gaduma gaba da bakpa ayiru dima inyosa itewa isonwa ibonu kwa sobaji banura bawura bebe be kromi na ba si siara gingin bebe kene kwa nene nene nka dugri sabu dugri pa ayiru bu ino manena iwaruge bere duke ida im takaru kwa iba inginima kwa bebe kromi na ba tobra biba sontung bamo biba barun tobra gingin albeni alafiaro Dera babin woro awan, batobra gengen kasabu. Alfa adrege, alafia run daguru wo, wen fowwe, pete. Alafia teru ni, wen fowwe, woro koto, ka wen biwuni, tontung bamomi, wen fowwe, bako, bankpo o, ben fowwe, kurokuro, bankpo o. Woro sumanu, nyan koto fabiro, batobra, kore madiaba, nyan batobra, woro ganini, banon pisidam, nyan deubira o, batobra. Siedu kurundro na tengu poko asan, banu walo, wen fowwe, tomat pie, nanlo, batobra, woro ki osumanu. nanlumi batobra dama usero pele ngu batobra peleo uraro masudu pele uraro batobra gengen deka kilu deka gobi tombe bakpang baba urama sedun aruna sana lundi mamman salamatu basukumo tango sana lundi mamman salmata gesuban takao batobra omi be bakpe ma butobri sa gesuban takam barak parunji sedu musa nanlo be bakpe ma radio fm non sinam ni gundi be ukatom butobri kakumate ikwasa sobin dotokote segete guru mamman sedu kwa sarili kwa gintiru asumabu batule sulunso okura anu kwa tia yeba adua kwa kula mulo sobi kwa kwa hiru gini idu doma nena wa maishina maishongo maitewa maiponu kwa inyosa sobaji sobanora bawuroni gokun kwa kwa tarewe karagire dukiri kwa hiru bu bibagbia baka ben dukiri na waluga he duwa sobaka hewe babene babaya kuru mena batobra gengi mbeka kiru manyong tebo diyo karate nkuro asa batobra tebo abibu buransa dario banuntobra sunobibu yabi basira akawani kyo batobra yegasa nanu maribu nanu gandogibu nanu selmaba nanu gunumaba tonkro tondro bane babe kuru tobra ikune bambe nyisa suka dramani taso suno asan baka waroge kwa bambe nuwa ba gason bagon pokoro gmina una asan pokote pokoni una ni gwen kukwa ani gwen kosu bulu soho yuka ngonguru andomo wen fowe bedari sonson reyo banu tobra gen gen siedu akawana soryo tenkura rako pele soryo banu tobra gen gen sina wena agi basira bidong wena woro batobri moni yiga san pele wun ton kuro ton dro alwasi wendia bebe na bebe mwese ma bebe bi gwae masa pele wun jimi kuro babe kuro mena batobri momi ikune bune nyon ikuma ane bune wuru mamam akawana son tuwo bayire sakari ni tamaro awan ajerari paro bayire enoku kama yiga san guwa kwa yika ureba batobra gen gen goku moruko biba furagi gesoban takao atotora ko bayire seko yo kawin sama gesoban takao batobra gen gen Beka sabu banti ai imoru akawa borio sian sekete wa san borio barun tobra gengen waka chiru waka sabu nyaun ya gusun sugi kore sedu bukari basokumo swa nanlo sedu aruna nanlo yaru basokumo tonon bikun gari boko nanlo kama karimu sabi manga guao bebe kwe masa radio fm no sinam negundi bane makira beba kirwa beba deradi beba fonandi beba kinuko banki ya bakwe kura mwono sobana mabakwa ayribu dema mabase nana banyosa batewa basonwa babonu kwa tae soben drotoko mamman siedu sekete guru uka sariri kwa sanda win bararu senda win bebar bararu fofo na ba win gong adua kwa wa dimashi sonu batue sulun songo kwa no uka tia soa eso biba kwe mame babu wa buka bek tobri saka alasa nka wembibu nanu sa yabaro babe tobra gengen beka kiru isaka siedu kurundro na tengu poko banu walumi batobra biyo gau kama wuno buka sesibu selek kaleo siko wale mbirao batobra dema mea furela kama mbiliko sanabu selek kaleo siko wale mbirami babe kuro tobra la matu sere wendiro batobra alasan idrisu bata nyawo wen fowe dogi salomo nanlo bayiri dani guao batobra mamudu ni akasana we banon pesidam soryo wen fowe ikama asana dukiri tonkurabu dukiri tondurabu bebe ina bebe biugwe ma ye sabu yen pairu bu kuro sesen be kuro ba be me na batobra be ka gubin beru mamam te bon guraro batobra gengen ka sabu zakare seko pele nguraro bayire yiga san ya ya nan lum boseru ya ya nan lo be nyiru mi ton kuro ton dro arwasi won dia dro to kuro to ko be kuro ba be me na batobra mi ba ko ne nyobu sene woru zakari ajisa nan lo ba kuro ba be siera won ka sabu wi sedu arunan kuro mi batobra gengen ajisa sare mori toma nan lo batobra gengen be ka kiru mi wi agu sun sukun kore ba be kuro mena ba siera mi wo ji mamman salamatu ba le soko me tango gesoban taka awa awa mamman salmata akawa gesoban taka mi kama samanin kuro akawa nan lo kama siedu aruna nan lo bakwan papa urama ben dro tokote mamman siedu ancien secrétaire secrétaire gro yo ka sere kwa mabaka wi gong adua kwa dimashi sonu batwe suru no beta sin son kwa no kwa tiami bakwan papa urama kura mulo sa kura mulo pa iru bebe kun begara mo bu gire dokri sa bu dokri pa iru bu bebe kun gae mo bu gire bebe mo siama bebe kun gae mo bu gire mari bu gano gi bebe kun gae mo bu gire ba ore kro ti tobri yo nya o pe aka wa sikro o awon sama e kro tobri yo alaji bo arin temeo ta kara o ba tobro mi gengen ka sabu mare akawa kwane buiro batobra weka kiru gona nari ni sosorio bio ire man kroa san sosorio banu tobra weka sabu lekia wen wunobu wen sesubu mambe kere bana warmagasaro babe kurome ne batabra gingin midu akama banterio wen fowe kumba gore goreo batabra gingin kasabu ba wuruni bironchina paguro wen fowe batabra gingin bekru beka sabu dogin abudu wodurao banu wa woro batabra gingin mariama kawen biriko sanabu kawen sama gan mario batabri moni meti mori inao batabra toko ganigi buyakuo batabra kasabu eli akama nasio maira nasin seworo batabra gingin ahi kawen sama kira neo batabra kasabu gando pari gibu janeri gibu goso gibu kama nyanka nyam maribu ka gando gibe ba wan krosete batabra igama san guan pai ka ureba bipi u bukuru ba be krumene batabra gingin beka kiru Kurawi basokumo Musa Zerman sala basokumo boni photographe sala geru sina pamando Kurawi basokumo Wurusani Salmata soja gazaron super dori geru mon père de kono tombe ya bakwe masara radio FM no sina mnyigu ni beko be tombu tori bare makina be bakirwa be baderaji be bafonanji be bakin ko banke bakwe kuramuro so kuramuro pairu innena wa innoma nenna mayinyosa mayitewa mayisonwa mayibonu kwa chai so ben dro tokowi ben dwani basokumo bakum chawi mbararu usariru kwa bale guruwo miyeba waroge kwa ginteru asuma baka batuwe sunu chongokura ne miyeba adua kwa sukoba iru kwa mwure sovu dugribu bebe ida bebe biugora bebe moshia bebe kenududu kwa kwa bane bebe kuru mena batabura wolosani aka wana genu mpedo kono batabura gengim kumba yirima genu mbutu saro awen fono damatu Taso sunon gomini genu gano woro bayiri Seni besi ya unkuro basukumo frira batabura gengengero Simen gobin kuro basukumo azatu genu ndokono batabura Imu unkuro basukumo lubatu genu ndokonomi batabura Kasimu unkuro basukumo jisatu sere kalen dambaro batabura Suroku maria teburabuo bayiri Damasunon karimu genu ndokono batabura gengengka shabu Sere gen kuro basukumo ajisa genu kwanankwero batabura Sabini gen kuro basukumo gomba genu sinakwa bando Dima menewi nisi sabini gen kuro basukumo tora genu sinakwa bando Mi waken sipeara dori batabura Uyeron kuro freda genu sinakwa bantiri miya ba wami Boni fotograf kuro baki genu sinakwa bantiri miya ba wami Zuman kuro basukumo siku kuro genu tankpe piwo batabura gengengbe ga sobi ni ya gusno sukun kore Musa Zerman sala basokumo boni photographe kuro sala genu sina pa bando gusano ni kuro sel mata se daga haru super dol wi genu mon père de kono bana ben do tokote ben dani bakum wi barami baba wi babe fo kwa pele guru wa nyo kuguro mindi tomba da sigi sigi azuma baga sonu

Sasera ya santa gano sogo magani da wisi obon ye mahaku usundi kama he minigun ya yango isa agbi ansundi kawi kuroku mare kuro sasa kabansi gyandi kasani ya minaborio bia babeto emo basi ya ramo ya bane bakiri wa same sobe me baga sango kundombu sonro kuwa mikunguneo sigo bia sigo mbira bebe da iku wa iku nkin kuya kura mulo beba soma dodoka kwa kuro basi ya gen gen ya bane ye sa minigun me sa arugi udodoka beba wang gune omi pro bango so une basia sa sa gube ka bon so be pro be ka be kin bon kro be pro basia genke ta ho suno kama win gi pro be ka be so ne o gune ngira ngira basia michel mbo he pro mani sere kale gi ame ba ma be be bure ya me ha be sabi ka win bi go so pro sere kale mi basia goi mani kaza tume baga wami sere kale yo basi ya genge gwaba mane kama mbigo sanwa po teba wa agono ba mabe bebure kama heba ira ame kama mbigo sanwa po gbun aso migun ka wibu yon baro seme wi mwa agune yo wika be kino kama hebe nigun mame kasei mare baga wana teme kigiro beka beso gun hon kine uwa agune ngbe kpanegi ya wika beso kama he sige teme gune migun gawin biko sanwa po basi ya genge meti dae nigbi aso wa kama he buwa biyo sigo me gune migun me wibaso kwa mwa asuro bemba ya kuro beka be kilo beka neyo beka mabe sobu ya minigun wisa kina me samura buye ndika akimu me akimu ganigi wi mwa ame kwe daru mwa nyaro kama he latifa me gbengbega nko humbo ngiro biyo babe to emu basi ya ondo me babe kilo wasame so baka bebe mba me toko bora baka bebe ngwaro kwa migun gbengbega nko humbo ngiro bebe na ibe kuwa ikon king pia kura mro wibaso madodoka kwa kuro yoka ibiba kwa ya mwemo ne siro biyo gira kwe daro mwenye rao mwaka bekino mwaka neo siro biyo gira akimu benduro wa mika wimbigo sanwa kuro basi ya gen gen ya kwe daro gamyo kama he biron tondro tonkuro bango bure kwe lembaga agabu basi ya salaga wimbigo sanwa kuro nigimaro wa bega beso bebe na kuhiandi tondro tonkuro basi ya ra mehoa mabebe miro beme gwen

Raga mini kumba siya genge mbega bikino. Azara mani ba mabiru mbure ya ka wambigo son okuro. Gami mba hongi ya kama hebi yo meka winsi okuro. Ba igia bega biso. Midu ni ka wimbigo son okuro murabu yegi ya ba mabibu enko ngema. Kura murobi ba ma yenha kura toka ni numa. Ngogo kura be kwa toka ni mani ba mabibu ya bure ya biba gumi kon homi bega bikino. Akimu gani gini hebe kuro mani kwa edaro mwenyero bega biso. Kama he mini kura murobi kuro mesi. Sime yirum enyerun kromro bebe ka besobo nebo asumi mani ka wimbi ko son pro pe darun ga kare o kama hebe be mero be badna sake na gundimi be ka be woro be ka ma be kiru be ka sobu ya ya ro saka jeremi sa pe darun mo so agunde boni hawa o sa pe darun sina donero ndi e wi be ka zema kro me sa boni songura ndi be be to mo basira mo ya bana e babe kiru wa sa me so be me baka be wi e la matu bon woni me baka be wi ngoro kwa be be na iko iko kin pe kro mro be basoma dodo ga kwa kro yo ka be basira genke bana e pe darun sina donero mbo herongira ngira bangobwe mo so agungira ngira basira sunugo buno yo maro son nero son warun gira ngira basia tondro ton kroya ga kare mbaka ka buba mago bu to ga hiro gi wo agu gi o dai sina nu gi o yira gu waru gi mo nyaru gi o he ga ndo waru mi be mu agu son ko ye ma ha gu baro mbaka ka buka ni po ye gi o pro pe daro mi mi no be mbai pro be mu ya gu son di ko si ya ya ya sa ga jere mi sa pe daro mo so agu nde boni hawa sa pe daro sina do ne nde be ga se man kro bu an son gro ka ma he ba gi ni re me pe daro sina do ne ra bi o be tema basia mo babe kinwa same so baga bewila mato bon woni baga be ngoro mo bebe na iko iko kin pin ebe ku awon asina son sense na son pa hege no son me bison son e jango de un go ga yu ga babe ko ya won mo bebe na bora de ndi pe ga wura bega kiru bega no bo nge hom baga ga bu be asira gami agi o ga o gi o geran ka egi o progu son be ju ko hia mo agi be na bo an teme bu ga gi o dun ka ha gi o kande gi o paragu gi o he gbangba ga mi gi o be basira genke nyina ntondro ton kro ga banta ga gi o he fon sagaro mi be nwi agu son kore sete baka wila matu bon woni ngwaro kwa me ye so aso a wi ya saka jeremi sa pe daru mo so agunde mori hawa pe daru sina donero beke ze man kro bon ai songura ge ka ma bage nire pe daru sina donero mi baka pe ma mini ko ndo mi ko wi ababe ya ronwe be be be ku awon asina san sin sin na san pa hege no san me bi sin san ejan ko je mu go pe ga yu ka be ba ko ya ronwe mo mane te bon gira ngira basi ya genke dai saka ndi be be na bambe go bu digi dirun tondro ton kro basi ya genke geman gira ngira basiara ya meho mabe bironge magi be kro basia pikurun tondro ton kro sina de gi wo hakpe mo gi pro mi be wi agu son kore be be se ma wora do di ka mo bu yero mbaga ka bu basiara gbe da ban tondro ton kro gen gi onyo ka ka gi ogbengbe gan gere gi ogbengbe gan ko gi pro basia genke do gi be baga do gi na son ya son do son non gi son non do ron di mi be ka be shonu ya kro mo pa yin ro ka so pro ba mbe go su mu mi be wi agu son ko pa gun ho be de inga be me wa hene gbon ro go ko hia mina me osa me ba pi un kro me sa pe darun son nero ndi ka sule nkro me wi mama nkro pe da ndari sina nugia wi tabe me muna tu sa gbengbrega ngere ndi ka ba asumi se ako nkro sa pe darun ndi bi aba pe mama ne buga tabri bu sia do me babe kinwa sa me so aba ka bebe mero la mato bon awo ne baka pe ngoro mo bebe be na ibe ku ai kon kin pe kro mo ro be ba soma do do ka ku pro yo ka ibe ba ko ya nwe mo ba le sa pe darun sina do nero ngira ngira baga ga bu tondro ton kro ba sia mo so ago baga ga bu sunugo gi dai sina nugi o yo maru ndan gira e bu nom baka ka bu basi e genke to ko hiro ntondro ton kro e bebe fo e no be ga kare gi u ban bebe bure mo takate ho son waro ngira ngira son nero ire gu waro mo nyaro ndan gira e mini gunga ndo waro he wo gu gi u kro basi e genke me ho ma be kwe ni po e mbaka ka bu basi ara gu ba ru gi uni be ga be so be ka kiro be ka ba be neno bu mina usa ba pi un kro pe darun son nero ka wi sule nkro me wi mama nkro pe da nda isina no katabe me muna to gbengbere gan gira ka asumi me se ako nkro pe daro bi baba eto e mo basiera mo do me baba kinu wasa me so baba bebe me la ma to bon awo ne baka bebe ngoro mo bebe na iko iko kin pe kro mro ni tago da do do ko pro bebe bebe won go kwa se do do ga ho jen gon jen go ipiga yo ka e baba ko ya won mo bare tun no kore basia kin kin ya
Bedaron so awo loga win bigo son okpo bega be kiru bega nebu hawa uka ma win bigo son okpo bedaron gando wo agi aba ma be bure kura muro be kura me tundo ingenon kura muro be kura basi ya kwa edaron mikun emele ka win kura sinande gya bega be so de te zaga imani ka win bigo son okpo mwa bumbure ya bega be kinu kama he bega buwa fregu ba ma be mbure ya gehobantaka agia yen ha menegun me baburu mbibe kura mwa intemi wa bega be uro bega ze man kura kama win bibe kura ma ne mwa igia basi again, gay. Bow, Salmata, Bama, Ben Umbrain, and I get come ahead, Salamega, and big or son of Portabogia, Becca, be sobu. Cotoni, Bama, be when Congamaca, and big or son of Fonsagaro, come ahead, she will make a woman of Pobasia again, gay, ya, and boy, and Timmy, when no, come ahead, Benigumbe, and Weru Bassia again, gay, ya. Kama wa me gire gya mwaka bekino mwaka nebu kama hee wane songu rakbaka nene ya wane wero basi ya gengen zi ya te kuba amane kama wimbigo songu kuro gire gya basi ya ra kaya arome kama wimse okuro buwa imaruwa beka beso beka kiru sete me baka wila matu buwa woni mwaro kwa yenso asoa wiminame bapi mkuro sakpe da nsoniru ndika sule mkuro me wimama mkuro kwa da nda isi na no katabe me muna tumesakbe ngureka ngire ndi kama asumi seako mkuro kwa daro baka kwa mamine buka betabri bu siyara bane bebe ebe kuwa mwa sinan son sen sen nan son kwa hege nan son mebisi yon son idin gwa idin mwgwe kwa piba siyara bane tamba bapi ube mba dirugi ya mi kwa daro son nero mwga bekiru mwga nyo mwga sobu tamba guru mama anika win kuro kwa daro son nero mba ma bebe bure mba bagu mani basi ya genge kwa daro son nero kama he kwa daro yomaro buheru ngira ngira beka begura ya rote minama anika wangwono kuro kwa daro mi beka beso ya kama he minigumbe uben don se hobe kuro kwa da son ni ro bega be ton bega kiru kama he minigun da jeme so ra bi dragi ba ma be non bure ya bo e woro ya mo ga be kiru mo ka ne bu kama he minigumbe ye sahada gire mani ba ma be non bure ka won won kuro kwa da sun nu gugia ba pi ngurun ton be ba pi mina Urun tombe kuro mane win group yen gira ngira kwa edara mbasi ya genge. Kaya aru eno kumbuhe kuro kwa edara ntoko hirugia. Kuro amuro be kuro kwa edara mmoswa guwa bega beso. Sina donderu kuro amuro be kuro basi ya. Ye masome kama win kuro kwa edara msunu guwa ba mabenu mburi ya. Nonsila somo basi ya genge. Gaya mane koda kuro ame ba mabenu mburi ya. Kwa nguno kuro kwa edara migun. Kwa edara ntondro ton kuro minobe mbae kuro be mwia. Gusono kore. Mina bapi mkuro kwa eda son niro. Sule mkuro hui mamba mkuro kwa eda nda esi na no. Tabe me muna tukbengbrega ngiro ka asumi mesi hako mkuro kwa eda ro. Bia babe eto emo basi ya ramon domi babe kinuwa. Ibe kuwa awansi na nson sen sen na nson kwa hige nson bebisi nson. Ije gano ndi ya unu mkuro mro ba soma dodoga kwa sami so. Mbaka bewi la amatu buwa woni baka bewi mborumo. Mbale wangunu sabi mamba mbe nduro ami basi ya genge ya munga bekinu munga nebu habra tendi ya kwa mi hendanga girai. Win goka waro kuro basi ya genge. Tanti mre kuro so ya gahagi ba ma beno mbure ya kwa eda anda esi na no. Kama dama sina no re mwaka wekiru mwaka nebu. Kora mkuro maani basi ya da esi na no miku mkwa eda ro ya. Kasala kuro mro da esi na no miku eda ro bambi wengko ngema. Meho mabe wanti mbu he kuro basi ya genge mwa inkiragia. Kama he waro mkuro me. We ma mure ya mekwe da nda esi na no wika beso. Kolo kuro mro maani basi ya genge ya kwa eda anda. Daisi na numiku nyosi ga kwa da daisi na noba ma be numbure yenha mi nigun ben don se hobe kpro kpro basi ya garo ngbe saro kasifa o me kwa da ron yo marugi amwa ka beso bake ma ni taban kro me ba ma be numbure ya kwa da ron bunogia kadama me ba wanti si ya genge ya taban kro ya bunomi me ho ma be be don mi robe kpro kpro basi ya genge garo ngbe saro mi bake ma ni nyero ewi Nyan dron kuro me kwe darun bunogia ba ma berun bure. Kama he mi nigun tanti midi me basi ya genge kwe darun mo nyaro ya. Bega be so bega kiru bega niyo bega ma be uwaru ya. Mina me bapi un kuro kwe darun son niro. Sule un kuro ma ni mama un kuro kwe darun da esi na no. Kama he... Witabe me muna tukmengbrega ngiro ka asumi me seako nkuro kwa edaro bea bane nunkwa mwate hoyana inye tomba nuki ibe kinu son hidomi ibe kuwa awansi na nson sen sen na nson kwa hige nu son bebisi nson idia gwa adia munu gwe kbiga kuro mro ba soma adodoga kwa same so baka bewi la amatu buwa woni baka bewi mboro umo bane mwabu yongami ya gawen bigo son kwa kwa edaro nsunu gwa bega bekiru bega neo bega so miwa bion kuro na ime basi ya genge ya kama hebe minikun wambu kuro be kuro kwa edaro mi bega be so
janvier kama win kurani ba ma bebe bure gbengbere gen gire kama he mene gumbe solo mamma me basi solo mamma me basi gen gen ka win duro ya pe darun gbengbere gen gire mene gumwe ka bekin waka no solo mamma ya ka won duro basi gen gen gbengbere gen gire kama he bia isaac me ka won bu he kuro gbengbere gen gire mene gumba ma bebe bure tai ba ma ne ka win duro gire mi basi gen gen ni re mero kama win duro gire mene gumba ma bebe bure kana abun me gere mi gumba si gen gen me ho ma be sufu ya me ba ma be no bure ya gere mi gum mi no be ba ekpro be mu agusun kore kama he mi ne gum bion kro no me pe da nwo ko gi amu ka be so ko ra sabi mare jo ma ne basi ya gen gen ni po kama he se te pa me gbere te nguba ma be no bure pe da mi gum bi ba ni bo an so nguro amu ka be so ka tu mi ba ke pa ma ne ba ma be no bure pe da ro mo so agu o kama he mi ne gum me sa ko azu mi nguro ton be kro pe da ro mi mi no be ba ekpro be ya gusun kore we mi na ba pe un kro pa da run sun ni ro sule un kro me mama un kro pa da nda is na no ta be me mu na to gbengbere kan gi ro ka su mi me se a ko un kro pa da run yo moro bi ase tin ba to e mo ba si ra mo do mi ko wi ba be ya run we ibe ko awon asina nsan sense na nsan pa hege no so me bi si nsan ijangon e de un kro mo ro ba so ma do do ga ko san mi so bo ga be la ma to bo awo ni bo ga be un gboro mo be be na nyanga nyande kro ba si ya gen gen ba na mi ni gun we a mi da ka won se ho kro bo an te mi ga be kiru beka ne ba pi u mari ya pe da run sun ni ro me nwa be kiru nwa ga ne bu ka ba he me ni gun me we ba kim boro be pro me be na para gun ti mi be ga be so ye be be ma kwa hada we mba o se ka wo so mi gun be mba pro be be nu ma do ga mi pe ka uru ton dro ton kro ba si ya gen gen ko ton go yi ya mara bi ba si ya gen gen wa ya zi aya pe da run bu no nwa ga be so ka ma he dia tu me ba ma be run bure bwai maro gi amina ma ni bwai maro mi gun ba si ya gen gen na pi u mani basi ya ka wimpi kwa son kwa sina ndengwa yo ka bunyo mburi me basi ya gen gen kwe daru nga kare gya dewa nga sila ama be kuro mani gwa bebe lada yoru wa isi ya kure mani kwe daru ngando waro ka dawa me kure nkuro ba ma beru mbure gando waro migun ya brai file mo mani ka wimkuro kwa kwe daru nipore basi ya gen gen saka trate kama wimpi kwa son kwa gira nke gya ba ma bebe bure mo ka he gire mwa safi ya tasi yo ka bebebe kendo ga mo hea ma kuro gwa gubene wiku mpe yungisro no ya gusun be de inga be me wa hine gon wo kwa he be ba kana mu ami ingo be di kwa he na yambe sa nu go dobu mbira gya yango suna yambe kuro paru ya tamman kuro me boenge hongu daro alima wisa me sinadro asuman gomine sa boembere gandi kama he bebe me biba sogmo nyotaro me wibia ya te nkuro boembere gyo bebe be to ema basi ya bana ne beba kiru wasa me so be me baka be wibia ya rota me uga be seru kwa ya mawin kuruwa bebe me wiba mwanyo taro me uga be gome tena migun bebe wikon hon bebe witan wan bebe keno dodo ga mwen bega be kilo bega neo bega sutono bega konho bega ma be konkunyo ya mbana mine gun me azi ya nyagi buhe basi ya ga iburagi ya buwe mbrega mwaga be tono mwaga kilo mwaga sobo kwa hada mane janta ya ngomi ni ba ma be nombure ya buwe mbrega ingira kugia kama he manne umane me basi ya genge ya siro gwankoro gira ngomi ni ya buwe mbrega gun kama he ban dai me gunu woro gbin an kuro ba si agen gen boy mbereke mi gun be ka mani ba ma be no bure ya asa me gunu woro bi abako kuro aga wa boy mbereke mi kama fatime gunu woro segin kuro ba si agen gen boy mbereke ya mudana mani ba kripa den kuro ba ma be no bure boy mbereke mi gun ka bu yon soja me wi sa me no sina somo siru imoru mkuro uga wa bwenge ho wi ga be kin bu yo ko gi ma ni siru imoru mkuro wi ti ba si ya gen ke ya bwenge ho mi gun kama he mi ni gun zina bu ba kri me bwembe gen ga ya do mo ga be kin zubera ma ni enwa ha me sabi beke abdel nkuro me aga mwa breke ntene nwoge ya mwaga beso kama hesa tu ayidu bakpaka nkuro me ba mabe wankongi ma breke nkare bwenye nwoge ya fati modi mani basi ya genge ya ma indro ngomini aga mwa ame bwenge sundoko no kama nura me wi mwa ame bugodogoro ya bwenge huwa kagayi kwira ba wankuro basi ya genge ya bwen sina kwe giro mino be mba ya kurobe mwi agusan kwe kwa gwa bede inga be me wahine gwa rugu kwa hi tamman kuro me
bwenge hongu daro alima we sa mesina dura asman gomini sa bwembrege ndika bebe me wiba monyota rome wibia ya ote ngomini me bwembrege obya babeto ya mubasi ya mwe ya bane bakinu wa same so bebe ndura me wibia ya ote okabe seru kwa mawinkro bebe wiba monyota rome ukabe gomini tenera mito bebe wikonho bebe na ikuwa ikon kinkmega wia yekuwa kuro basi ya bega tano bega kilu bega neo bega tono bega kuhu bale mini gungu darumbu heru ngira ngira basi ya bwenge huwa ngire nga kumani basi ya gengen ya ante maa sinakwe gengu mini yami gahungu daro basi ya gengen zinabu mani yado kuna mundo gomini me mwaka be kuhu ya mwaka be tonu mewa mabe dere me mwion duran kuro ba mabe mbure breka nkare bwenye no ba ngoi mani musa wo buran kuro basi ya bwenbrege kasen wo bumpe no me sabi sime kuro ame bwenbrege mikun basi ya genge sinadura dafi ya niyo mani ba mabe mbure ni mwiyo ya basi ya genge ya bwenbrege mikun kalahana me sinadura dafi ya ni mwiyo kuro ba mabe wenti nkonge ma bwenbrege mikun ya oda mani basi ya genge Kenya bwe sabi majo gomine me breken kare bwenye no mimo ka bektonu kama he dado me goi ya deman gomine ba ma beron bure bwe breken miku baga duwe mani unte ma bugo nkuro ame aga wa breken kare bwenye no mwaka beso kama he bege gitu abwage basi ya genge ya breken son paru gia buyo mani bia sike ya baro nkuro abambi wanko ngema breken kare bwenye no kama he aise me basi ya genge ya wibamo nyaro ndo ya woyari nkuro basi ya genge mbreken kiro kbiga agia nana mani

wakarata ono ya hiruka nyendano bukatia shuruno baita jenjo nyendano sawani kibirio kwa wakurati ya kano ikamino nobu anankuwa

0: ani du kunuma adan kuma ba hene bugu iran kuri shoy mo
1: ando ve no
0: iran bia ko gune ya ule ko ra wi na wo shoy mo wi ku be gi ho wa he na wi bia ko no bogo gi
1: ha na de wo de kuri bogo a
0: e a wa de ira